0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران بینانی بروی فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعتی 12 امروز روزی سه‌شنبه دیوم ماه خجوان 5787 سال از روی حساب یهودیان سوم اکتبر 2026 نزد میکروفون سیف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی 12 تا ساعتی که در موجه 100.1 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی اس 748 و همچون در اپلیکاسی کن میتونه تو برنامه همون رو شنیدن و خوزر برنامه همون همچون در ورقی فیسبوک همون و آن با حرفای ایوریتی کن بخاردی یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی. در دوام برنامه همون ما این حرکت میکنیم همچون با روزون رو بیف چون هر روز سه‌شنبه هم صحبت شدن و پیش از آن بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با واقعی ندرستی که روزی گذشته به مکتب بچه هایی که در مکتب ارت معلومات میخوندن روی داد. روی معلومات روزی گذشته مکتب بچه های ارت معلومات در شمال مملکتانان سفر خود را گذراندن، اما در وقتی که آنها در باغ بودن یکتی آنها یک بمب را یافته در سنگی خود ماند. از روی معلومات این بود از یک بمبایی که در وقتی جنگ که یا که از لیبان یا که از ایران به سوی اسرائیل پرانده شد یکتی آنها به زمین افتیده نترکید و روزی گذشته که را به دست گرفتن این بمب ترکیده نبود شدن یک مکتب بچه رو الیازار یعیر ویلینسکی رو آورد و بغیر از آن با یک چند آنها یاردار گردیدن یک تخمیناً 16 بچه ها یاردار گردیدن بینی آنها همچون ملیمی آنها که او به خالتی وزین در بیمارخانه گذارنده شد و دیگران حالا از بیمارخانه آزار کردن شدن و دکترهایی که در بیمارخانه ها هستند در شمال مملکتمون یاردمی خود را به آنها رسانده ایستادند. از روی معلومات چون این بمب ها نه فقط در شمال مملکتمون یافته ممکن قادر می رسند که در وقتی جنگی که بین اسرائیل و ایران شد گذشت به سوی مرکزی مملکتمون همچون چون این راکت ها پرانده شد و ممکن که در یک چند کوچه های تل‌آویو چون این بمب یافتن ممکن و آنان که البته با این وام میخورن البته به صورت گرفته همچون به پلیس تلفن کردنشان شرط که رقم آن میباشد 100. از این سبب همچون مکتب بچه ها در دوام دو روز در یک چند جایی که شمالی مملکت ما سفر خود را گذراندنی بودن از آنها منع کرده شد تا که انیخ نگردد در گدام جاها ممکن دروندن در جام باها ممکن دروندن. گرچند که از روی صورت هایی که در تلکنال ها برآورده شد نزد افتوبوسی که مکتب بچه ها آمدن در اونجا نویسته شده بود که باید در اینجا دراندن ممکن نیست که از روی معلومات در اونجا ارخیل مادای ترکانده حالا که به حرکت نکرده شدن هستن. امنام باشد مکتب بچه ها درامده و واقعی روزی گذشته را آوردند. سرلاشکری اسرائیل یلزمیر فرمان کرد به قوی بختری اسرائیل باید معلوماتی پورا تفتیش کرده گذارن که واقعی روزی گذشته با چطور روی داد. گرچنده که اگر اومد باشد همچون عیبی قوی بختری اسرائیل یا که دیگر وزارت یک چند آدمان یا که چند خودنرشنسان به در تیل کانال های اسرائیل برانده فکر خود رو بایان کردن که در این واقعه یک چند وزارت های اسرائیل عیبدار هستند که آنها منع کردن دروندنی مکتب بچه ها یا که از دیون طرف گفتم که این ماده ترکانده را نیافته خیلی خود را دوام دادن. به این همچون سوال را دوام داده شده استاده است. از این سبب سرشکر اسرائیل زمیر گفته برامد که باید قوی بختر اسرائیل این واقعه را تفتیش کرده گذرد. اکنون در دیگر معلومات ها و آن می باشد واقعی سمالاتی که امروز پگاهی در مملکتمان روی داد، نه چون واقعی که بین دبی و اسرائیل روی داد، بلکه دمین بار دیگر واقع شده گذشت و آن که سمالاتی دلت از دیگر مملکت اومده به اسرائیل فرام دانش در کار بود، اما از خارجه به اسرائیل تلفن کرده معلوم کردن که در این سمالات ماده ترکنده هست. از این سبب در وقتی که این سمالات به اسرائیل فرامد، این سمالات را از بسیار ادارهایی که در ایرپورت بن گوریون هست دور کرده تفتیش گذراندن و به خلاص آمدن که در این سمالات یگان بمبی ترکی شمی آوردگی نیست و آن که از خارجی تلفن کرده آگاه کرد که بودینه او هم به اسرائیل معلوم نیست. اکنون در باره جنگ صحبت میکنیم و آن میباشد بین اسرائیل و لبنان که در همین روزا بین اسرائیل و لبنان دو طرف وکیلان خود را به شتات های متحده امریکا فرسانده گفتوشنها گذرانده استادن، اما اسرائیل در همین بار لبنان را آگاه کرده استاد است که باید رفتار تشکیلاتی حزب‌الله را از نظر گذراند که از روی معلوماتی که اسرائیل حاضر دارد تشکیلات حزب‌الله قوتی خود را از نو کرده ایستاده است برای ضرر رساندن به اسرائیل یا که جنگیدن ضد اسرائیل. از این سبب اسرائیل لبنان را آگاه کرده ایستاده است که باید تیارگری خود را بیند برای که در آینده یگان ضرر به خودی لبنان نهایت از سبب که تشکیلات حزب‌الله رفتارهای نادرست دارد. قوی به خطر اسرائیل معلوم کردن که در همین هفته در یودا و شبرون 4 تروریست ها را دست گرفته تانستن، از سبب که آنها به رفتارهای تروری گماندار بودند و بعدی تفتیش کنی معلوم گردید که آنها می باشد از تشکیلات جهادی اسلامی و در اسرائیل تراکت گزماندنی بودند. آنها را در همین هفته قوی به خطر اسرائیل خدا بشکر دست گرفته تانست. همچنان عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در خانیونس در اونجا 3 تروریست را نابود کرده تانستند که آنها همچون به جهاد اسلامی داخل دارند، از سبب که آنها به با ضرر رساندنی بودند، گرچند که ما میان مردانیم که در زمین خودی سکتر اعضا حالا عسکرهای قوی به خطر اسرائیل جایگیر شده ایستادند و در روزهای اخیر یک چند جنگواران تشکیلاتی حماس می خواهند حس کردند که اگر عسکرهای قوی بختر اسرائیل به دیده ایستادن که آنها به سرحد نزدیک آمده ایستادن یا که نه، و در هفته گذشته همچون در همین هفته دیده ایستادیم که چندین بار آنها به سرحد نزدیک آمدن و قوی بختر اسرائیل با آنها همچون به سوی آنها آتش گشود. در 27 اکتبر همین سال شتابر که معلوم هست تخمینا با 14 روز در مملکت امان انتخابات شده میگذرد و از روی معلومات وزارت مدافع بعد انتخابات بسیار تر عسکران از سکتر از عسکرهای اسرائیل از سکتر از برآورده میشوند و تا 40 کیلومتری که از سرحد با سکتر از هست در اونجا حالا عسکرهای رزرویستا جایگیر میشوند برای که محافظت کردن و بیگون ضرر نرساندند. تلکانال های مایان حرکت میکنند که در سری هر هفته معلومات پورا رساندند بگدان پارتیه چقدر آوازها داده میشود. از روی معلومات پارتی نتانیاهو با طرفداران آن به صاحبی 53 مندت شده میتوانند، حالا آن البته کمی میکند برای 61 مندت کمه شدنش برای برپا کردنی کالیسیه. و از دیوم طرف ایزنکوت او به 50 مندت فرامد، برای او همچون 61 مندت کمش در کار برای برپا کردنی کالیسیه. اگر خودی پارتی دیده برایم، مثلا پارتی یشار که رغبری آن می باشد ایزنکوت به 22 مندات فرومد و پارتی لیکود به 20 مندات. پارتی نفتالی بنت به 12 مندات فرومد، پارتی لیکود گفته برمودیم 20 مندات. پارتی یخت که اون بنت 12 مندات. پارتی اوفر وینتر که با در نزدیکه همه خواهیت نامزد در کاریس درامدان یا که در خمرونی سرال درامدان او چور مندد و همجون پارتی هندل و زلیخ چور مندد این دو پارتی های نو باشند که به خلق بعد داده استادن که باید مایان خالت اسرائیل رو دیگر میکنیم و از اگر دیده برایم آنها چهار مندت گرفته میتونند و چهار مندت گرفتن چهار مندت نشان میدهد که البته به حکومروانی درام ده میتونند از چهار مندت حق ندارند در پرلمنت اسرائیل درام دن و پارتی عرب ها صاحبی 13 مندت گردند. این میباشد از روی پرسیشی که در تیر کنال ما کار میکند دودی خسید. وزیر الی کوین از پارتی اوفر وینتر طلب کرده استاد است که باید از روی خط انتخابات خود را برارد که از یک طرف میتواند غلبه را به دست ندارد، از این طرف انتخابات در وقت انتخابات نامزد بدون اوفر وینتر البته به پارتی لیکود ضرر خود را یا که به دیگر پارتی هایی که طرفداران لیکود هستند ضرر خود را آورده میتواند. رهبری پارتی یخت به یخت نفتالی بنت گفته استاد است که مایان اجازه داده میتونیم به سروزیر خوزر بینیامین نتانیاهو در حکومروانی مایان وزیر گردیدن، اما دانتان که بهتر که نتانیاهو رو دیگر کردن، یعنی وظیفه سروزیری در آینده به دیگر شخص داده شود. گفته نفتالی بنت فکر خود را بیان کرد. از یک نام برای نوی پارتی لیکود می باشد یکوف بردوگو. یکوف بردوگو در امین روزا از پرزیدنت اسرائیل طلب کرده ایستاد است که باید سوده که خوزر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گذاشته ایستاد است باید بس کرده شود و می خواهد که گفتن نتانیاهو به یگان این گموند ارخیل گمان هایی که زیدی نتانیاهو هست همه آنها دروغ می باشند. گفته فکر خود را بیان کرد. کنون دیگر مسئله که در یک سخنی اسرائیل روی داد و می باشد دکتر سوفیا روزنفلد که در امین روزا به تیرومی روسیه گذارنده شد، از روی معلومات سوفیا به یک تشکیلاتی که زیدی پوتین هست 80 شکل یاردن پولی رساند، از این سبب او به روی خطی زیدی حکومروانی پوتین درآمد، از این سبب او رو به تیرمه روسیه گذرانده به او جزایی 3.5 سال داده شد. از یک طرف او همچون ساخن اسرائیل حساب دارد، از این طرف همچون ساخن روسیه. گرچند که اسرائیل حرکت ها کرده استاده است که او را از اونجا براردن، اما روسیه گفته استاده است که از سبب که او همچون ساخن روسیه حساب دارد من البته حق داریم او را به تیرمه گذراندن و به هر طلبی که اسرائیل از مایان دارد مایان البته به مایان یگان دخل ندارد. گفته از روسیه معلوم گردید. خاطر می رسانیم که یک چند سال پیش چون این واقعه با دیگر ساخنی اسرائیل شده گذشته بود، در همون وقت نتانیاهو با پوتین هم صحبت شده، این مسئله را به آخر رساند و ضعیفه ای که دست گرفته شد او را آزاد کردن، اما در اونجا دیگر راه بود که او به ساخنی روسیه ایگان دخل نداشت، اما همین بار ضعیفه که دست گرفته شد سوفیا روزنفلد و البته می باشد از یک ساخنی روسیه و زمین سبب روسیه حق دارد به او هر خیل جزا دادن به که اسرائیل به این ایگان دخل خود رسنده می تواند. در ماه نوامبر همچون در شتات متحده امریکا انتخابات شده می گذارد و در اونجا ترامپ روز گذشته گفته برآمد که انتخابات به جنگی که زیدی ایرومایان گذراندنی هستیم یگان دخل ندارد و اگر من خواهم گفته ترامپ بین 24 ساعت یا که بین 2 روز جنگ را سر کردن و ایران را به به دور قدیم اردن به من انتخاباتی که در ماه نوامبر شده میگذرد یکان داخل نداره، گفته فکر خود را بیان کرد. یک دو هفته پیش گفته برام داده بودیم که یک چند ساکنان ایران به بعضی هوایی بریتانیا نزدیک شده به سملت های شتت های متحده امریکا ضرر رساندنی بودند. ایران گفته ایستاده است که ما یان یکان فکری ضرر رسانی نداشتیم و نمیخواستیم که به این سملت ها ضرر رساندن و آن رفتاری ما نمی باشد. بغیر از آن در بریتانیا گفته ایستادن که وزیر داخلی گفته برآمد که ایران در امین روزا میخواهد به یهودیانی که در بریتانیا حیات دارن یا که اینقصه به کلیسایی که یهودیان نماز میخوانند ضرر رساندند. گفته فکر خود را وزیر داخلی بریتانیا معلوم کرد. بغیر از شرق نزدیک اسرائیل، لبنان و ایران نارامی ها روی داده ایستاده است. همچون بین سعودی و خودخا در یمن نافهمی ها شده ایستاده است. چطور که دیده براندیم به ایرپورتی سعودی خودخا راکت پرونده ضرر خود را رسانده تانستند. ایران گفته ایستاده است که برای بس کردن جنگ یا که سلجایی بین این دو بین دولت و تشکیلاتی خود ها من یاردمی خود را رسانده میتونم، گفته ایران معلوم کرد. گرچنده که از یک طرف دیده برایم یراقی که خود ها دارن آن البته می باشد با یاردمی که ایران رسانده ایستاده است. و با معلومات که می باشد به دست گرفتنی میر شهری کفرسوا رفیسر که او به گرفتنی پاره ها گماندار هست، او را یک دو روز پیش دست گرفتند و او را به تفتیش گذراندن. در وقتی تفتیش کنی او گفت که پولایی که به درمانی افتتون به منیگان داخل دارد این باشد پولایی همسرم. همجون همسری او را دست گرفته به تفتیش گذراندند و آن البته یک 6-7 روز وقت میگرد تا که پلیسی به خلاصه آید که اگر آنها را به خانه فرستانده میتوند یا که نه. و در آخر بین اسرائیل و آلبانیا گفتوشیم تو شده گذشت در همین روزا که سمرت های اسرائیل میتونن به آلبانیا پرواز کرده در اونجا همچون سخنان اسرائیل را فروردن برای که سفر خود را گذراندند. به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزان 29 شبانه 20 درجه گرمی در تلویف سی 20 در بیرشو 31-16 و در پایتخت مانی روشلایم روزانه 29 شبانه 14 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.7 از 14 گرود و یورو به 3.42 از 16 گرود برابر است. شما من دوری مخترم شما خبرهای آخرین شنید. برنامه همون دوام دارد. مویان برنامه همون رو با سرود در اجرای دوی جان کتانوف دوام میتیم و بعد از آن حرکت میکنیم با حروف زون ریبیف هم صحبت کنیم.

0: ο Σρούντερ, η Τζρουή, η Ντέβι Τζον και Τένοφ Σούντερ. Μου έμπαρνο μάμνρο που ο Ρόβοσον Ριμπίεφ δεν βομήτημ. Σελόμα Ρόβοσον Ριμπίεφ.
1: Σελόμα Λεφέ.
0: Μου έμεχω σύμ και ημπρος πως μου έχαμε στο Παρσόν τα αρμπορεί και η τεχνολόγη νάου δαρ δουνιό αλλά καεί Om da istodas vome boshat harchel prusishoki as computer mekunane ki beon AI non do dushtak di da istodim ki harchel surat ha harchel video rolik ha imrus az nav kar da istodam bekhosnam ki chkhad famon datet che zlario ki foida rasan da metonet kham chun be javon ha be bacha chkhe be amin onar be in rabr dan dar korio ki as rabr dan dar kor famon datet
1: ولی بسیار بسیار با همین روزا با عقل آدم تو خوری نمی بیا چه که همین کمپیوتر کرده می تونه ما فهمی سادیم با آواز دخترش یا با آواز پسرش کمپیوتر خودش گاو می زنه دده جان دمان پول تی این آدم برده بوده گیش چنده برده داده می فهمی بچیم گاو نزدیم چه حاضر ما نمی دونیم وقتی که گاو می زنیم تلفن کتی همین کامپیوتر گاو ساده آدم گاو ساده همه خیل گاو میزنه با این کامپیوتر آدم زیاد میدونه همه پسیخالوگیه ده این کامپیوتر داده گی اگر این خیل گوه چی جوالتیا این خیل گوه چی خیل جوالتیا همه گاو با همه خیل دانو کی حضیر همین اتوکتا همه که همه خیل آدم ها اینا سکریتارش دست نمیگرن اینا کامپیوتر دست میگرن همین کامپیوتر این تلفن ها به جواب میده خودش گاو میزنه خودش ملتری جواب میزنه اگر کمپیوتر بینه من جواب دادن نتونم که یک منو دستا حاضر خوجین هم گاو میزنه میگو بعد این به دستی خدا میرو که کردن در کار امین ما چیز های میدیم حاضر میبینه تا چیک رقص کر ساده هر خیل حاضر همه خیل کمپیوتر میکنه همین آدم زیاد به خاطر این آدم باشه نه چیکار کردن در کار یکومشو معمیدنم و در کار که بینن که روز اوش گزیش حاضر دنیا دیگه خیر استاده هر من دنیا دیگه خیر استاده پدر و مادر همین به کرختایی نزنه اویل کردن در کار به وقتا ممکن تلفن اگر من میدونم همین بچیم گل استاده امیان ما یک زنک کردن در کار که من اگر توی همین پوستم با همیشه جوابتی من میدانم که انیق و بچی من گل سادی یا دمیانی زنشو یا دمیانی خیشا همیشه لازر ملشو وقتایی جنگ به خواری من به تلفن کردین ها دادرت بلیچه به چه بلیچه به ترساندین در من یک خود تلفن که تو گیجو بی من امریکا بودم ای بی در من خیلی گفتن نه من صحت سلامت همیشه گو از بایمون اره اگاو به ترسدن در کار نیست هر یک گاو به لیکن چی که کردن در کار یک تکک ادیگه روزا او شورتر شدن در کار چون که مای جسمان ها ما میدونیم مول لیکن خدای هم هست که مای دستگیری میکنه امید دست دادن در کار نیست چی که کردن در کار در همون یرشه هر سفر ما یک چیزی زیاد یاد میگیریم در کار که پدر و مادر یاد گیرن یا وقتی ماشین نبو آزر ماشین هست ماشین هایی که نیاد میگیرن یا وقتی میکروگل نبو میکروگل کار فرمادن یاد میگرن آدم همین به یک تیکه اهمیت دادن در کار کتاب خوندن در کار دیدن در کار چون که چیکی هم نباشه این کمپیوتر یخیل چیزا به معنیش نمیکشه یعنی سود به اردین یک جای به سود به میگون که نمیگه همخی زکار اتوقت میبینه سودی به میگو که ایبه این خی زکار نیست اگه جا برارده همین ای ای همه چیزه میدونه به همه چیز معنیش میکشه لیکی که یکی هم نباشه این دیل نداره از بهمون ما در کار که به همین روزا به تیاری کنیم بچه کتی فهموندن در کار با یک چیزت ببینی چون که حاضر همین کمپیوتر همیشه پسیخالوگی نقص میدونه که همیشه آدم میگونه که چیزی در کار نیه میگرفته میشنه بچه از بهمون بچه بگفتن در کار که من همینه میگرم نمیگرم نه 400 نیو کرشی من پوله تیار کنم نه حاضر کمپیوتر هم خیلی میکنه اگر میشکر سرکی گذیش بچه دیدن کنی قدمش میفرا یا نه حاضر کمپیوتر دنیای دیونه کرساده همه جای دیونه کرساده لیکن ما دل ما دست ما نتیم به همین تیاری کنیم هر سفر هر خیلی روزا میبیا امید ما خدا نکنیم در کار که بچه کدی به همین شده در همین ها به همین گفتن در کار که این

0: موازیر خیلی زیاد زیاد زیاد میشه که همین کامپیوتر و تلفن و اینستاگرام و فیسبوک و همینا به همین چیزا مول میشه. از خدا امیدواریم که به همین روز به خود خودش دستگیر کنه، رحمتش بیاید و روز باد خلاص کنه. باشین سلامت، رحمتی کلام.
1: رحمت به شما، روزتون بخیر، سلامت باشید. شنوندگان محترم، با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کانره که باخر رسید. رحمت به تکنیک والنتینا سلومنکو که یاردمی خود رو امروز به ما رساند و خدا خط پگاه روزی چرخمه با شمایان مایان و میخوریم. سلام، میروشلایم.